Om tumi hambus ko rin ako sa imba no boss kada zaniti om ongo de zu vago o abal tonibo do jam ka vahu tong pat minit do dong suvab suvab om kinangot ko iti hozo pinayampatan iti mo boss nga vilet ko sa imba no boss kada zan izikoy tuhun kada zan.